0: ne nkomo aha e ma o ma ye nchie mu die ntia mo susu se e xantia de abo no ebre awie duru e de ama mo se motumi atumo na ye da sori ya krata foforo afri eyamuko no mpenefo bi e honso aba se eye 20% increment no ye mo sa ensem no ensu entumo se na nchie mu na nkasa esitie
1: meda se maminchi a obi mo wa tiefo eno kre se na ntenchiche bi wo a ye she component ye di aduma se spare parts lubricant taxes ni ade eni petrol product ni na akoko kuso to be a lorry fare won tenjemi e sha se nye ne ye ti hun koma fitem se to buare ma che ba ni ade nyina no ni ye ka ho asem e ma president crab em be fair cabinet meeting and I'm so VIP for crown so babo ntin di omope ebe tu omo lorry fare mu ni ade aye nko fo no so be kan hun sema na baby ebe dru e na anu aye din pressure na efrim eye drivers in chain ni members in chain ba no na anu aye din papa papa ye e na mse dia ni ama akwa kudu no e no na enam so a emse empedinfo so ye so omo ni ministry ni behia na akwa ese na echina ene minister ni ho echina oni ho na e dia keka ka ho a e no na enam so a sa pressure e dey propose increment yi anka e ya dia ba eja ministry ni so ni nya information na e wi abre ya omo to nsa de fre leadership ne ni omo tena ase se ano hobo omo boy se omo hwema designate ni aba form se de ya yen koto ashi ntuabo mu no em so omo guso na omo ma yeti ase kra se em se this very window no yenya some small reduction bi whatever no so petrol ne nsa akwa enim kakra na next window na ebeba coming 2 weeks no so no there's an expectation se
0: ora sabo aba form
1: bini ya
0: we de wada room osa me tie oni ye pa na che se modikan ayi ministry no asutire na emom no omomma amaginasie bia ewo ho no ana mo ankasa mo ye se ene mu jina mu tumi so na anka increment yi mo dia ye adwuma na
1: sa enkomo yi ye sha ase die no ache a ye pese ye to ye transport fare mu no ache a ye aka ho asema na this time no pressure na e bae no eno na enam so a em se enkasa na mo tue ye akoba because abrebia ntumu beba no na SSA leadership ne ne DITC ne transform ministry sia ne nyina ye di 2 months a bibi sai kini aba na m said anko ba ne sa ene na m so anka na mo ntobi e ya aba ma e je omo hwie kini mo a ye nso ye de ka ka aba bo ni a she nka fo ade ka sa to bi e nya abotre mo nko to so no
0: okay na se se na kwako ba ne sei no as I say krata no ye kenkan mu nsem kakra onum AC support se onum ene anasa muni ministry no ehia wiya ejinasi amubesi ehoho na anasa ehopu masibra ebekọ akosie no mode beba beto eyega na de sie nyina anim na ebrebe na mohwe ni musa mobesa nso ene ministry no akwakosia
1: okay mse krata ene munu ye kan se ye hwe the next price window ebeba ewe around 16 for best month into next price window na ebeba na no ye behwe na afi se ye di ministry ni kushia se ubi a papa mwone ye kan se it's likely se adie ni beba form na amba inti ye bia ye san pentu anase bibia se sa inti bibia beba ebe jina the next price window no ye beba na yensu ye binya bibia jina su dietu anono
0: na che se 15th of this month no ye hwe ni mu se ida se ebe timi akobonkum anase ni fame kane sa mpeza mchire se ebe timi aba se ministry no aje mwonsa mna tum a mubaba tum anase ministry no enje mwonsa mnu ntumu ne mwomo chwe nso kakra
1: sa pepepe na nkomo na kwe
0: eni ya ura samwa ya beda wasi eni nchi mwa odi ya babe sumye ina enumri
1: jo minso meda masi na minsha
0: yona ura samwa ura samwa ase na akwa obe kono akwa akwa bani seno esa nse mudi kain edi amanubon semi eba ebe tujan ebi enyu obia ana atidi ya tosumye nui enti asambe ina okache eye ashenkafuri nina
1: dia mekache ashenkafuri nina anese brebi antumu beba no ya shishe bibie gu nkrata aso fair no ya ye calculation yina ni asene biko ye regions ni yina ya mse bibisa emma ye intino ya besra omu se ubia emfa nipe enko shishe bibie gu nkrata aso wa nkrata bia mfi national emma ye inti di eji no ye mkute musa ni enchen coming 16 from the beba se sene fata se siye tuma se di eye no ya beshishe na ya mu ubia anso nse kini akadi
0: yo ene ura samo ye beda wasi ene onsema hodo a odi aba abetu yanim ewo nchiremu kwan so
1: yo enso medamos
0: yo eno aye owura samo amwa ono anaye national deputy PRO